bantu madi mulijo okuleta amadi ng'ekyalo kifiire kiweirewo batomeire omwana omuto oidifo oba osule Kampala ng'okolera eno obona ebizibu bingi oyagana mabira wayagana awo twabitawo nga batomeire omwana bamubiseeko awo olugoye n'akadomolo ke mu njira so imwaba